0: 跟你上山。你是谁呀？
1: 三道员大干手上官豹，是我爹。
0: 那还真是幸会了。
1: 当什么国君呀？就欺负老百姓有本事，其他的都是废物。不如上山做我的保镖，吃香的喝辣的，自由自在，怎么样？
0: 真的假的？
1: 上山不就知道了？
2: 大小姐，别闹。
1: 我可没闹。过两天我爹过寿，寨子里需要人。走。别让飞，快点儿！你要当国君啊？
3: 吴兄，咱们后会有期。
4: 你们说，这保安团得有多废物，才会让这帮刀客狂成这样？
5: 我认了。
6: 少佐，まだチャンスがあると思います。
5: 我がせっかく暗号解読して、あのチャイウンクドウェスが我が航空精神を止めて、三線防御線を組みに来たのを分かったから、やつを殺しようと思ったのに、俺はやつを見くびった。絶好のチャンスを見逃した。どうやらこの三道院という場所をばっかりしちゃいけない。国民党も共産党みんなちゃちゃに入れてきてるのは俺の予想外だった。だけど奴の目的はただ一つだ。強覚を叩き込んだ。今日の馬に乗ってきた二人が本当の強覚に間違いない。
6: 少佐殿、我々の目標は空港じゃないですか。
5: バカ、飛行場はそこだ。中国人が空場終わったらすぐに閉めてよい。厄介なもんは三道用の強覚だ。国民とも共産ともいずれに入っても余生はなかなか攻め落としにくいもんだ。これこそが一番大きな面倒だぞ。片付けなかったら我が航空は大家に孤立されて推進できない。もしそうなったら我が定局の偉業をいつ解けるんだ。
7: ところで少佐殿、非常交通員からの最新情報ですが、東方の親分ションゴモード63の誕生日すぐ到着です。